0: Ebusia FM 96.5.
1: Ebusia FM 96.5.
2: Tiao ni wabeda funu na ma gifting pacho we dia ma simbi na me pese o she na o kebi mami mi wie SHS ana mi share mind bi wo ma sorry amiko ade o pass am to menim ama se ebusia funu na enim se meneno ewo honum o mama advice mi wie school o mama advice kwase me nkofas afi mi kofani fu mi hunse o twempna empra na o twene nso no one ne ex girlfriend ena e twempra a o ye adwuma wo bank o ba ne wo baba ko mi die mi susu se o ba no akwala no eye mi kunu ya me ne titisi ye ba but o se enye ne ba enti ama ye kon ye ma mi ka che ne se mi ni ne jai ama wapa micho sisi ya yashisha wale ye edi ye ni inti mpacho mpeseo ni wabeja fuo ubiso wa mse sisi ya minjintum anaye mami njintum timisreo ni wabeja fuo enkasa emami